میکروم به مسایگی به افزار تحریکی تینکی آغاز می در زندگی سیدید جسلین رایگاه

بخارا که چر چرتی که خوشبو باسر کویا کویا گذر را اچانک بیچین ہو گیا پر پوچھنے لگا